あ、もしもしどうも、広島 BP 周波メディア、クローです。ニューリリースおめでとうございます。この間はチートを酔いすぎて飲みすぎて、って感じだったんですけど、まあ次回はゆっくりあんなことやこんなこともって感じですね。あと広島の方見ずみんなも無事頑張ってますよ。期待しといてください。またなんかありゃ遠慮の連絡ください。 Big respect DS4W5 This is Crow Peace